beautiful angel.

0: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urbana FM.
2: Duat që tregoj rreth Skoda Scala. Hapësira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Po rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
3: Skoda.
2: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volkslirë.

0: Tout me fly.
1: Thank you.

0: Vi har på FM, mashup sa Urban FM. Nisin e Traffic Pass.
1: Çdo fillim i ri, sjell shpres. Dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.
5: Only on Urban FM.

0: parkować kierun na strugo sejszowa katrzmigowca.
1: A jeni goti për tjetër një beri, sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketa të reja, njona të mamë për ty. Kaljone tjetër një beri me Art Motion.
2: Mitrovic, bohu goti. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: It's the right time to listen to Urban FM.

much.

just like me. And I can't stop from laughing. Did you eat?

0: Trinzanët kryesor anë jetë për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe për me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.

ce taș ni de fer cu lot că nu una. O bera de olie în forța somanal. Nu ne avea amen, nu amen. Ce nu tu pa nu lutia. Kërkur sa ma nalë të unë. Po lëtojnë, unë vili me rëzumë një dy katë nga përse, po ka nona staf të ka përmërë dhe ishë.

doing what you do. You gotta get next to me. Keep on doing.

0: phone to me.
1: Urbana FM, misiune trepidă.
2: Tu i-am vendas, me banesta fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
7: Volkswagen.
6: Ohpë Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
7: Një qëndë të trepik best, best, best, best. Urban FM.

یعنی من اوربان فم نیچن اترا پیک پاس اون اونم اوربان فم

0: Urban FM. National Traffic e Pass.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie con Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce. Mishi pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
2: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
3: Hi, I'm Rainer Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.

0: Amorës me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: U mërë së për bërë për fem, dash për kromë.
2: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Ej, ku je, qa u banë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlirë.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Po e dëgjoni Urban FM 103.3.

0: Diako FM, mashup se Urban FM. Nishin e Traffic Pass.
1: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovic.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue-ti, vetëm në Burger King.
3: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: Masu tot.
1: Se jeme Matt Ford. Urban FM, nëshën Traffic Pass.
0: Masu tot.

0: 1 frizimă, 2 frizimă, diafas... Urbana Vem.
1: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
2: Volkswagen.
1: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Mission at 3.5 for the Wild Wild West.

0: Pres ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
1: Volkswagen.
0: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Çfarë muzikë ndëgjon?
4: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamull, qëtu.
5: Qëtu, ti të sotë që janë matreja.
6: Radio Urban FM 103.5.
7: Well, everywhere I am, I look, I see pollution.

0: Bun FM, nici ne trebuie pic pes.
1: E felul miri. Bram jetë bukura që kalojmë po thuaj se pol vëndre. Një rokëtim që përmbushet qëto dit me më të dashurit ton. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet qëto dit nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Vesh na shqiptarë që qizim të anët në vijë dhe tani.
2: That's kjo kërpo.
3: Urban FM 103.5.

0: tri zanët kryesora njëhet për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 100.5.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Ej, ku je që o bënë? Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
5: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kanë çaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
8: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
9: It's the right time to listen to Urban FM

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
1: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Hey cutie, a keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue ti, vetëm në Burger King.
4: Radio.
5: Urban FM.

0: Kaj ti prištira kdo? 103.5 Urban FM.
1: Je Felimiri. Brëmjët bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Do ta më jap zonit pak edhe kënaj.
3: Dis-moi tout caché, ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
4: Mëri tipë s'ki ka zuqë i e pe janë franqez.
5: Ishin e 3.5 Urban FM.

0: trizat në kryesora njët për më knasht.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: E pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 100.3.

0: Bon FM, Mission Atropic Pass.
1: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: A jeni gati për tjetër një berë? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketa të reja, njona tamam për ty. Kallon e tjetër një berë me Art Motion.
6: Vesh në shqiptorë që qizim sa në vijë dhe tani...
7: That's your
8: Urban FM 103.5.

0: Ty një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Mitrovicë, bohu gati. Në 18 tetor, Mitroron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitroron, vrapo në Mitrovicë.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
3: We're just chilling out by my family.

0: Po e dëgjoni Urban FM 103.3.
1: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapësira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Po rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
2: Skoda.
1: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.

0: Lemonita. Pour moi, tu, VTG.
1: Tu y en vendas, mais banesta vituan ga bonga economique a Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjerë i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në bankën ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, banka ekonomike.
4: Si një ëndër magjike hyren jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
5: Urbana, ba.

0: Bon FM, Mission at Rapid Pass.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
3: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
4: Volkswagen.
3: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Vesh nga shqiptarë që qesim sa në të vijet dhe tani.
6: Dhe që kjo kërë po.
7: Jo ben FM 103.5.
8: Afternoon Delight.
9: Lajme,
8: humor,
9: art, kultur,
8: muzik,
9: kena më knaq.
8: Afternoon Delight. Live në Bar FM, çdo dit.
9: Për e të hanës dhe rritë premtën.
10: Bashkë më të raskën.
8: E dhe zhullë.
9: Çdo dit të punës.
8: 15-17. Live në Bar FM.
9: Mosë ndroni frekuencën.
8: We about to go down. Afternoon Delight.

Hello, hello, hello, hello, përshëndetje, ladies and gentlemen, in live me Urban FM në 103.5 në frekuencën tonë, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm, aty ku na dëgjoni në online 24/7 me muzikën e mirë, por gjithashtu edhe me emisionin e mazditës, Afternoon Delight, bashkë me u freskën edhe me gjurën për orës 15 deri në orën 17, për këto 2 orë të plota me muzikën e mirë, cilën e përzgjedhim për juve gjithmonë, sidomos për juve që jeni në trafik, po edhe për juve që jeni lodh prej punës, e po keni qef me u relaksu gjatë tyre orëve të fundit para se me shku të shtëpia. Gjithashtu, prej tonës së deri të premten, kemi me fol edhe për temat e fundit se çka na lidhen me vendin tonë, rajonin edhe botën, e çka është e rëndësishme në Kosovë. Prej ditës sotme me të honën më njëherë, bam, ja nisëm me ndo 2 milion sene. Nuk është e lehtë, miqtë mia, as për neve. Jena me një farë pozitë që s'po dhe njëri as vetë. Kam ja moj, qysh me ja moj, qysh me u menu. A mira, a kesh. Apo bëj mirë që më të e bëjë që të veprem, a nashta që kjo veprem unë të me mqitë problem u dikën. E të lisë po mënuemi me bu atë mirën që është e mëndshme, edhe pse sot e kena pas kojtë gjatë të tensionu me situatën. E rëndësishme është me pas kujdes edhe me erujt ftohtësinë para se me bona i budallaki e cila mundët me na kushtu shumë. Ta gjithmonë duni me pas parasysh, nuk jena në luft me njën i tjetrin, jena në luft me zbardhjen e së vërtetës. Kështu që ladies and gentlemen, mënoni me kumë pak ma të qetë, mënoni që me i pas kërkesat edhe pritshmërit e juaja, pa pas ekseset mdhaja që na kushtojnë. Qëka është rëndësishme për të dyurët pilota mes të mi, qyshu thash këna mujtë me i kuptu që gjitha si gjithmonë. Filojna me motin i cilë është me djelë, së dhe di që krejt jena tuk e përjetu temperaturat minimale, kanë me në qenë kogjat ftafta, mes të mi minus 1-2 gradë Celsius, ka qenë mëngjesi ditës sotme, e që pritët që dhe nata me qenë kogja eftaft. E gjithashtu, pësoj përket temperaturave maksimale, ato kanë me lëviz në përmjet 20 dhe 24 gradë Celsius, e me një erë cilë është e letë një dherën 4 metra për sekund, jo diçka që nuk jena mësu me përbalu, por që me pas kujdes gjatë mbrëmjeve se po bëhet ftoft edhe nuk është më vera. Kuvendi ka kalu në lexim të parë ligjin për specialin, ladies and gentlemen, në votim kanë marrë pjesë 91 deputet, edhe gjithë kanë votu pro, pa asnjë vot kundër apo abstenim, ku deputetet e Lidhës Demokratike të Kosovës nuk kanë marrë pjesë në votim. Sa përket ditës së sotme dhe çka ka ndodhur, kena me mujtë me e diskutu kronologjikisht prej fillimit të ditës e deri te ky përfundim, i cili ka ardhur edhe me publikimin e projekt ligjit për ndryshimin e ligjit për specialin. Dokumenti vjen pas miratimit projekt ligjit në lexim të parë në kuvent ku kanë votuar 91 deputet pro, pa asnjë vot kundër dhe pa asnjë abstenim. Gjithashtu nga mbrëmja para kuvendit, protestuesve ju në bashku, nxënësit e studentët në mbështetje të UÇK-s, protestuesit kanë kërku nga deputetët miratimin e ndryshimit në ligjin për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorëve të specializuar. Iniciativa ka po kishte bërë thirrje për të bënë sot nga ora 8 të mëngjes, në konkurs zhvilloi edhe aktiviteti para seancës së kuvendit, por që ka pasë tension në protestën para kuvendit, ku protestuesit janë shtyr me policinë, ku është bllokuar ku edhe hyrja me një kamion. Situata para kuvendit është ka qenë tensionume, në mesin e tensioneve disa protestues janë pa duke u përplasë me pjesëtarët e policisë së Kosovës, ndërsa në vend gjarje është sjellur një kamion me qëllim të bllokimit të rrugës pranë kuvendit. E kur jemi te këto problematikat, kemi dhe zotrin Gucati, i cili ka thonë që nuk do të thyhet asnjë gjama, i ka biseduar me zyrtarin policor dhe ka kërkuar që me qëndrojnë në oborrin e kuvendit deri në votimin e ligjit për specialin. Është fjala për Hysni Gucatin nga organizata veteranëve të luftës lirimtare të Kosovës OVL UÇK-s, i cili është drejtuar prokurorit policor me kërkesë që ty lejohet me qëndrojnë në oborrin e kuvendit të Kosovës deri në përfundimin e votimit të ligjit për dhomat e specializuara.
Kurse në anën tjetër kemi Shilim Hazirin, i cili ka thonë që asnjë deputet nuk ka me dalë nga kuvendi pa e votu ligjin, është organizatori i protestës Jo në emrin tim. Shilim Haziri, i cili nga dyert të kuvendit të Kosovës, ka deklaru se protestuesit kanë me vazhdu qëndrimin deri në votimin e ndryshimit të ligjit për dhomat e specializuara. Ai gjithashtu pas kalimit ligjit ka thonë që nuk zbrapsemi deri sa të kalojmë edhe në lexim të dytë. Nuk zbrapsemi leximi i parë kaloi, por ne do të qëndrojmë këtu derisa të lexohet edhe leximi i dytë. Kërkesa jon është miratimi i ligjit deri në fund, ka deklaruar ai. E masi hapi i parë është kalu, Komisioni për Legjislacion ka miratu ligjin për specialin, me që temi në vëtim kanë marë pjesë edhe antarë të Komisionin nga Leviza Vedendosje, cilët kanë votu pro projekt ligjit, e ku kryetari Komisionit për Legjislacion, që roli tha se kundërshtimit dhe reagimet ndaj kësaj strukture normative, si pas ti është dashë që të bëshin vitin 2015 e jo tash. Kthehemi edhe një herë tek kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, i cili ka thonë se projekt ligji për specialin besoj që do të kalojë edhe në lexim të dytë. Ai ka vlerësuar leximin, kalimin e projekt ligjit në lexim të parë me 91 vota, duke thënë se tashmë mbetet të pritet edhe votimi i dytë. Kom do kë shumë interesante edhe çuditshme ditën ku sepse ka shumë më ndodhur diçka e tillë edhe kur komunikuam sot për të njëjtën kohë dhe gjatë diskutimeve që i patëm zyre ke mjaft si pikpyetje e madhe kështu i deputetët e LDK-s që nuk kanë marrë pjesë në votimin për ligjin e specialjes para votimit Jona Lushtaku Sadriu ka deklaruar se lufta ushtrisë shërimtare është e shenjtë por ka bërë ditur se partia e saj nuk do të mund të jetë pjesë e nismës së propozuar. Që kjo pak kome i njollë disa probleme tjera me qëtë mi, po më do këtë që drama vetë se ka fillu. Në tjetër kemi zotrin Jashari, cili ka

realizuar, protestuesit po vazhdojnë që me qëndru në oborën e kuvendit, ndërsa gjatë protestës jenë hedhë dhe mjete piroteknike në hapsirat për rreth objektit. Kjo, mestimi, ka vazhdu edhe me përleshje. Me përleshje, me përplasje, me gjana që s'po naljen e që po mdukën të jetë të qudeshme. Që dhe ka jo, mos ma hi muse me muji. E, soj përket kësoj përplasje, kemi përplasjen me Sami Kurtishit edhe protestuzve para kuvendit, ata përqëndrojnë ende që që tregova para kuvendit Kosovës edhe pësësht, miratu në ledzin po ndryshimi i ligjit, dërka që Sami Kurtishit nga Levizave dëndosi është përplas fizikisht me disa protestuz që përqëndrojnë para kuvendit. Në anën tjetër kemi kryetaren e kuvendit Albulena Agjiu, e cila ju ka bërë thirrje protestuesve që me qëndru para kuvendit, për shkak të ndryshimeve për ligjin për specialin, që protestat të vazhdojnë në mënyrë paqësore. Ruajeni qetësinë, dhuna e dëmton kauzën. Definitivisht krejt çka mundona me thonë edhe unë, po edhe çka mundon me thonë krejt njerëz të tjerë është që dhuna nuk është zgjidhje. Kurska qenë, kurska me kohën, e sidomos këto kur mundët me fitu armiku jëmë po ena në aspektin ndërkomtare dhe me lojme cilat mundën me u publiku nga portalit ose medium ndërkomtare. Kështë që të kemi so ma shumë kujdesi qka po bojna është një lojë shumë e fështirë cilën dhëtë me lujt me menquri e jo veç me shpirt në zetë. Që për shambull kena probleme cilat nuk ka është dasht as me i pas, është pëngu gazetari, jetën sopa qatë protestës e kemi AKG-n, AKG-n falin që kanë thonë se po e denojnë sulmin fizik, ashtu edhe si duhet, jemi të folj për asociacion e gazetarët Kosovët cilë kanë reagu pas incidentit gjatë protestës para ndërtesës e kuvendit Kosovës, ku si pas AKG-s është pëngu për me krytë tyren e ti gazetari jetën sopa, si pas njoftimit të asociacionit gazetarët Kosovës, sopa është ty fizikisht nga persona, dirëso për raportante nga protesta në kuon kur në kuvend përmboj seansa e jarëzakonshme. E në këtë mëri problematike është arrestuani personën pranë kuvendit, protestuesit ka vazhdu që me qëndru para objektit, qëka është edhe ma qëdeshme, për një të kohë edhe ma dhemshme, djali cili është arrestu është fmi, muna me thonë kështë prej fotografive cilat jem duke i pa, një person që po pretendohet është arrestu sëtë nga zyrtarët policorë në Prishtinë, konkretisht në afërsi të objektit të kuvendit të Kosovës, është bo një përpjekje për me marë përgjigje zyrtarën nga policia Kosovës lidhur me këtë rast, por deri tash, soj përket ti raportimi nuk ka ende përgjigje.

Kemi gjithashtua dhe shëndrimet për gjukatën speciale është Gecë, cili pëthot se është kërcenu me vrasje. Mistemi është deputeti i Levizit Vedendosje Fatos Gecë, cili ka bo ditur se është përbalt me kërcenime serioze për shira dhe kërcenime me vrasje për shkak të qëndrimeve të ti politike dhe votimit lidhur me gjukatën speciale. A i ka dërgu se rastin e ka denoncun policinë e Kosovës në njësin në përkrimet të rënda, ku si pas ti ka dërzu gjitha informacionet që posedon për personelin që ka kërcenu për mes telefonit. Gjithashtu të flasim pak edhe për sulmuesin serb të Austrisë, cili ka provoku Kosovën, ka publiku fotografi nga manastiri i Graçanicës, është sulmuesi me priardhje nga Serbia që përfaqëson Austrinë në nivelin ndërkombëtar, i cili ka provoku Kosovën pas ndeshjes. Ai në Instagram ka buditur se ka vizituar manastirin e Graçanicës, si dhe ka publiku disa fotografi të rrugëve me emra serb.

përmërinë e problemeve cilat po i përjetojmë kote fundit me qëtemi, mungesa e presidentit është një prej tëne. Në këtë rast ka fol edhe Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, për qashtjen e zgjedhjes presidentit, duke ndërlidh atë me nevojën për një strategji shtetërore lidhur me zhvillimet në Hagë. Ka thonë se Kosova ka nevojë për një strategji serioze për përballjen me situatën në Hagë, por sipas tij për zbatimin e kësaj strategji.

Gjithë duhet që me pas institucione funksionale, përfshirë edhe presidentin, e po thotë se sot, komu u taku sërish me Hamzën për këtë qështje. Së dëmishtimi dit e përplasjeve. Përplasje në kuvend ka pasë edhe për propozimin e bordit të ZRE-s, është opozita që ka kritiku për zgjedhjen e kandidatëve. Kuvendi Kosovës ka nisë procedurën për zgjedhjen e dy anëtarëve të bordit të zyrës regulatorit të energjisë ZRE me opozitën që ka kritiku mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve të propozum. Është deputeti i Lëvizjes Vendosi Taulant Kelmendi, i cili ka buditur se kuvendi do të zgjedhë me votim të fshirë dy nga katër kandidatët që janë propozuar për anëtarë të bordit me mandat 5 vjeçar. E kur jemi tek ky rezultat, Driton Gojani është zgjedhur si kryesues i bordit të ZRE-s. Deputeti përmes votimit të fshat, deputetët përmes votimit të fshat kanë zgjedhur Gojanin me 62 vota, ndërsa kundër kandidatit të tij Ymer Zeynullahu ka marrë vetëm 7 vota. Gjithashtu, kuvendi i Kosovës i ka miratu edhe tri marveshje ndërkombëtare me BE-n në seancën e sotme të jashtëzakonshme. Janë miratu këtu tri prekliqe për ratifikimin e marveshjeve financiare me bashkimin evropian në kuadër të programeve IPA 2021, IPA 2022 dhe IPA 2026-2027.

Gjithashtu kur jemi tek për zgjedhjet e reja, Termokosi gjithashtu ka zgjedh kryeshefin e ri ekzekutiv, është Bersant Beka, i cili është përzgjedh për pozitën e kryeshefit ekzekutiv të ndërmarrjes publike Termokos në Prishtinë. Sipas njoftimit të publikuar nga ndërmarrja, Beka ka rezultuar si kandidati më i suksesshëm në këtë proces zgjedhor, duke i marrë 93.25 pikë. Kurse në anën tjetër kemi Vjora Spancën, e cila është rizgjedhur si auditore e përgjithshme e Kosovës. Spanca është rizgjedhur me shumicën e votave për një mandat të ri 5 vjeçar pas propozimit të ushtruesës së detyrës së presidentes Albelina Agjiu dhe rekomandimit të komisionit për mbikëqyrjen e financave publike.

Nëse mendoni që problemet kalon me letësi, edhe krisë ka fulla dhe i stashin të vetmet, atëre ka buoni me që. Jëm punëtor dhe ndërmarjes publike banesore, ose ndryshën në PB-së, cilët janë mbledhë sot me datën 5 të vitit 2026, para objektit të komunës së Prishtinës, për me protestu lidhër me mos ekzekutimin e pagave mistemi. Si pas njëftimi të tëre që tashë 2 muaj, rrët 380 punëtor, të kësoj ndërmarje, nuk kanë marë paga mujore. 2 muaj, 380 persona. Nuk kanë marë paga mujore, paramenon e që anë dullë në vendin tonë. Për kena 100 milion probleme tjera.

Atë një shka, po kaluinat e diçka pozitive, të pak të në flasim pak që na pret me u relaksu ma vonë, është kuvendi Kosovës, i cili ka miratu kredin 60 milion euro për Prishtina 2030, jo 95 vota për as një kunder dhe as një abstenim. Kuvendi Kosovës e ka miratu projekt ligjin për ratifikimin e marveshjes në primjet Republikës Kosovës dhe Agencisë Franceze për zhvillimet, cili a parasheni kredi për e 60 milion euro për renovim dhe regjerim të kampusit të studentëve të Universitetit të Prishtinës në kuadër të përgatitjeve për lojrat mesëtare Prishtina 2030. Ndeshje interesante gjatë natës mbrëmshme, Kosova e dhe Austria u prit me një fitore deri pak para minutës fundit ku edhe u barazu rezultate, masanina u mundojshim që me mujtë me përfundu me fitore, po kena me folë për tre gladiator të Kosovës, është Vojvoda, Devolla e Krasniqi që nuk e kanë hup asë një minut në katër ndeshje, definitivisht njën garda kryesore ekipës të pandalshmit që nuk nalën asë një herë nga komtarja Kosovës, cilti kanë kompletu 4 ndeshjet e barat ligës së kombeve duke regjistru një fitore ndaj Irlandës, 2 barazime ndaj Austrisë dhe Izraelit, si dhe një humbje në Vienë ndaj Austriakve. Dardanat e kanë zhvillu një paraqitje solide duke marë parasysh se kanë zhvillu plot 4 ndeshje brenda vetëm 14 ditëve. Na është të dikush në kështë i knoqen me barazime, po ka qef me arna veç me fitore, po duke di që vetë se ka një zhjith shka e. Bomi be pak më atë mirë. Së në nevoj tash me lypa aty më bo na Brazil. Dalë ka dalë dalë, vend dytë jena. Promotion po, s'ki qka. Një nga litarë të matë mirë në historinë e Shqiptarisë është edhe Granit Xhaka, i cili ka përfaqësuar Zvicrën gjatë krejt karierës tij, duke ditë edhe se qysh kanë rrjedh procedurat e shtetit Kosovës në FIFA. Por këtë javë është java e së vërtetës për Granit Xhakën, i cili pritet vendimi i tij që mund të ndryshojë të ardhmen. Granit Xhaka përballet me një javë të rëndësishme pasi që kapiteni i kombëtarës Zvicrës pritet me u marrë në pyetje nga Prokuroria Publike e Lucernit lidhur me skandalin e certifikatës së rreme të vaksinimit kundër COVID-19.

Vlo, për me ta nëzojnë qafën kesh, kështu mës me më t'lone i qas pak me livrit. Na jena profesional, jena definitivisht të një kalibri krejtë ndryshe. Jënë 7 medalje për Kosovë në kampionatin balkanik të mundjes, ladies and gentlemen. Kena shënu rezultatet mira në kampionatin balkanik të mundjes, i cili është villu në Kroaci, ku mundësit kosovar kanë fitu gjithsej 7 medalje në kategorin U20, U17 dhe U15.

Ashtu të fjasim pak edhe për kulturën, është kori cili ka një sezonin me rëfim të kove të vështira e flijimit në kishën katolike shëndohu në Prishtinë, shtu në mbrëma në dirigjimin e Marion Wood, janë interpretu Move Him Into The Sun, e vetë dirigjentës dhe kompozitorës britanike dhe flijimi i Rafet Rudit në koncert, janë bashku dy vepra që ndonë se të ndryshme në gjuhën muzikore, janë taku me temat e humbjes, dhimbjes dhe kujtesës. Premi të kultura dhe tek muzika, kemi me fol pak edhe për Drake, cili ka ardhë me EP-në e tina Habibti FOMO, ose për ndryshe Fear of Missing Out, i cili po projektohet që me u rikthy në vendin e dytë. Për ndryshe, Habibti ka dalë si pjesë e kësaj treshës albumeve Drake, ku ke edhe Iceman gjithashtu si pjesë e kësaj treshe, një ndërtu është edhe Habibti, po tashmë edhe me një ekstra deluxe, kështu mi thonë, me 3-4 kong të reja, cilë njënën për i tëre Solar Eclipse edhe Choosing Texas kena mujt me dëgju të premtën në Fresh Friday, po besoj që gjitha këto kong kemi mujt me i dëgju edhe si pjesë e midweek EP's gjatë kësoj jave. Interesante me po rikthimin e një albumi cili ka dalë që kësha një ku, por rikthejet në vendin e dytë në Billboard. Ej, cili ka marrë komplet 9 milion dëgjime në Spotify vetëm në ditën e parë. They not like us, they not like... Së pëm duke që është. E pëse së pëm duke në ashtë qashtuar se Coachella 2027 po pritët që me pas si headliner Drake. Vetë se u përmen Drake, tash po të regojmë që thashë themet, kërit po vinë edhe po flitët që Drake mundët me pas një world tour ose një turnej botëror gjatë viti 2027 edhe me unë dalë pak në Coachella ku mundët edhe me performu në dy ditët e fundit të sezonës 2007-ës, e kjo ka ndodhë edhe në përfundimin e sezonës vitit 2015, ku të djelen ka performu Drake, e që pëmdogët për rikthehet prap për vitin 2027. Ende, ka vetëm raportime, ju diçka konkrete, po na jena këto me tregu. Kërë janë tek sukseset edhe tek Billboardi, gjaditës shtunë kërë mujtë me dëgju albumin e Tinashe, popstari, cili po pritët me qenjë ndër albumet matë spikatuna dhe matë përmendur atë vitit 2026, e që kanë zonë vendin e 6 në debutimin matë madhë sajna në Billboard në herë, me javën matë madhë të shitive, ku ka rritë me i shitë 35.500 kopje të albumit, duke e bo shtu javën matë mirë të albumit saj, duke di që albumi kalumi ka bo veç 22.000 kopje javën e parë. Është një rikthim sensacional i Tinashës, i cili e pat edhe vitin 2025, shumë interesant me kongë Nesti, e ke u bo tepër e madhe, u rikthy me një album që po mdo këtë i ka dojnë hakush. Ladies and gentlemen, këtu ishin disa prej temave cilat këna mujt me i komuniku bashkë për të dy orët pëllota me kuptu se që ka mëndullë në vendin të rajonin edhe botën, por edhe me muzikën e mirë cilën do vazhdoj me dëgju pas pak. Një falinderim special që kam bërgjith partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga OP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina, cilë ty ta bojnë të mundur me e bli veturën e re 00 matë mirën që mund është me e gjithë dikon, ose Volkswagen, ose Skoda, në OP Prizren, Bakë Automobile edhe Porsche Prishtina. E për gjithë fasat e teknologjisë, për krejtuve që dëshironi me u bo me kompjuter të ri, bo dëshironi me ble mjetet e fundit teknologjike cilat një lansu, e sidomos prej brendit Apple, shkani në Macintox, brendi licensu nga vet Apple, ku ju qatë dëshir bleni, jeni të sigur të dhe nuk jene me pas probleme. Po, në që vëse të ka bo bajat ambjendi se ku po jetën edhe gjithë dit për që është me pamjën e njejtë, shkoni në mobileri në Palma, aty ku mundri me gjithë gjithë shka sepse ata e në lider të mobileris në vendin tonë, që se të me refresku dhëmën e ndenjës, dhëmën e gjumit, banjo, koridorë, zyre, ku do tjetër, gjithë shka mundri me gjithë në mobileri në Palma. Ladies and gentlemen, let's listen to some music, vjen Bejki me Wouldn't Believe.

Ladies and gentlemen, po vazhdojmë me informacionet e ditës së sotme, po fillojmë me një mënyrë kronologjike me tregu se çka ka ndodhur në vendin tonë në orën 10:26 ka nisë seansa e Kuvendit të Kosovës me më shumë se një orë vonesë si gjithmonë, ku deputeti i BDK-s përparim Gruda ka është paraqitur në Kuvend me arsyetimin e partisë tipë për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara, duke dhënë se nisma synon të kuvizojë një pjesë të jurisdiksionit të special i cili është një nga propozuesit e projekt ligjit të thasë themelimi i dhomave të specializuara ishte i lidhur me pretendimet për trafikim të organeve. Para çdo vendimarrje të dëgjohen ekspertët juridik, ka thonë kështu edhe avokati Arenit Koci, i cili ka folur për ligjin për specialen, ai ka reaguar lidhur me propozimin për ndryshimin e mënyrës së kontrollit të kushtetueshmërisë së ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës, duke shprehur shqetësimin e ndryshimit të propozuar i cili mundet të mos jetë të mjaftueshëm për me arritë qëllimin e synuar. E kemi në anën tjetër dhe kryetarin e PDK-s Bedri Hamza, i cili ka falendëruar deputetët e kuvendit që kanë votu për shqyrtimin e projekt ligjit për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe futjen e tij në renditë përmes së procedurës së përshpejtuar. E duke folur në seancën e kuvendit, ai tha se kjo çështje sipas tij i ka lënë për masat të një partie politike apo të mandatit të një qeverie, duke lidhur atë me historinë të tashmen dhe të ardhmen e Kosovës, nuk është ligj i PDK-s. E në anën tjetër, e kemi dhe zonjën Agavci, deputetin e kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizit vetëvendosje Arbërie Agavci, e cila ka deklaruar se çështja e dhomave specializuara është një çështje me rëndësi të veçantë, duke theksuar se vendimi për themelimin e tyre është marrë në vitin 2015. Ajo ka rikujtuar se vetëvendosja ka qenë kundër krijimit të dhomave specializuara dhe se sipas saj ky qendrim nuk ka ndryshuar as sot. Në anën tjetër, e kemi edhe deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Jehona Lushakun, e cila ka deklaruar se për LDK-n, Ushtria Qendrimtare e Kosovës dhe lufta e saj kanë qenë edhe mbetën të drejta, por ka shprehur kundërshtim ndaj nismës për ndryshimin e ligjit që lidhet me dhomat e specializuara. Kurse në anën tjetër kemi deputetin e Aleancës Ramush Haradina, i cili ka thonë se seanca kuvendit së vendimit të denuncës ndaj shkrerëve të UÇK-s është sipas tij një ofendim për popullin e Kosovës dhe për gjakun e derdhur gjatë luftës. Aleanca voton ligjin për specialen, kërkojmë që të përfundojnë sot dy leximet. E në anën tjetër e kemi edhe kryeministrin e vendit Albin Kurti, i cili ka folur në seancën e kuvendit për projekt ligjin për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara, duke theksuar se lufta e popullit të Kosovës ishte luftë qëllimtare dhe se është dhe bardhë se saj ishte UÇK-ja. Kur ti tha se UÇK-ja ishte shpreha më e lartë politiko-ushtarake në historinë tonë qëllimtare, duke shtuar se ajo nuk ishte vetëm përgjigje ndaj suportimit të autonomisë së Kosovës në vitin 1989, por edhe ndaj gjenocidit të Serbisë ndaj shqiptarëve. Gjithashtu, qysh edhe kuptum, është miratu në lexim të parë ligji për specialen, është kuvendi i Kosovës cili e ka miratuar në lexim të parë projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar. E në anën tjetër kemi qysha dhe tregova është Jashari, cili pas votimit në kuvend ka thatë që qëndroi me kërkesën tonë, kërkojnë shfuqizimin e specialës. E në anën tjetër e kemi edhe qysh e përmenda më herët Sheri Maziri, cili pas kalimit ligjit thatë që nuk zbrapse me deri sot kaloi edhe në leximin e dytë. Gjithashtu duke cek se protesta ka vazhdu para kuvendit ku jenë hedh edhe mjete piroteknike e që për cilat keme me mujt me diskutu pakës më gjatë. Ladies and gentlemen, para se me kalu me temat e tjera që i përmenda, po dëgjojmë edhe pak muzik, vjen Maximum Style me JB Rose, Admit to Love.

Ladies and gentlemen, ashtu që isha dhe tregova pak më herët, është publiku edhe prekligji për ndryshimin e ligjit për specialën, prekligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuar dhe zyrën e prokurorit të specializuar, është publikuar në faqen zyrtare të Kuvendit të Kosovës. Dokumenti vjen pas miratimit të prekligjit në lexim të plot në Kuvend, ku 91 deputet kanë votuar pro këtij ndryshimi. Nisma parashë ndryshime në disa aspekte të funksionimit të dhomave specializuara, përfshirë juridiksionin, periudhën kohore që mbulon speciale, dënimin maksimal, vuajtjen e dënimeve në Kosovë dhe mundësinë e faljes presidenciale. E pas miratimit në lexim të parë, prekligji vazhdon në procedurën parlamentare për shqyrtimin në komisione të përkatëse, pra para se të rikthehet në kuvend për lexim të dytë. Kështë edhe të regoa pakës ma herët, Shirim Haziri pas kalimit ligjit ka thonë që nuk zbrapsemi deri sot kalojnë edhe në leximin e dytë. Organizatori i protestës, jo në emrin tim, Shirim Haziri, ka deklaru se protesta para kuvendit të Kosovës kome vazhdu dhe pas votimit të ndryshimeve në ligjin për dhomat e specializuara në lexim të parë. E kuvendit Kosovës ka miratu se në lexim të parë ndryshimin që ju të regoa edhe ma herët, ku protestuesit iniciativës jo në emrin tim, po vazhdojnë qëndrimin para kuvendit në ditën e 20 të protestës, duke kërku që procedurat vazhdoj deri në votimin përfundimtar të ligjit. E hapi i parë është kalu, Komisioni për legjislacion ka miratuar edhe ligjin për specialën me 9 vota për, prekligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar. Komisioni për legjislacion e ka miratuar në parim. Në votim kanë marrë pjesë edhe anëtarët e komisionit nga lëviza vetëvendosje, të cilët kanë votuar pro projektit. Kryetari i Komisionit për legjislacion Vigan Çorolli tha se kundërshtimet dhe reagimet ndaj kësaj strukture normative sipas tij është dashur që të bëhen vitin 2015 e jo tash. Ai ka theksuar se komisioni është i unifikuar se përket qëndrimit për ndryshimet ligjore, ku pas votimit ai ka konstatuar se projekti është miratu në parim me 9 vota për, pa vota kundër apo abstenime. Në anën tjetër kemi edhe kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Jusniku Cati, i cili ka deklaruar se është i bindur që prekligji për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara do të miratohet edhe në leximin e dytë. Cati ka vlerësuar kalimin e prekligjit në lexim të parë me 91 vota për, duke thënë se tashmë mbetet të pritet edhe votimi i dytë. Ai ka bërë të ditur se nuk ka zhvilluar biseda me deputetët për me marrë sinjale rreth votimit të ardhshëm. Ai ka theksuar se OVL UÇK-ja ka dalë publikisht për me dhon kurajë deputetëve që më mbështet prekligjin. Kryetari OVL UÇK-s ka shpreh bindjen e tij se prekligji do të marrë mbështetjen e nevojshme edhe në votimin e dytë. Mes të mi protesta ka vazhdu prapë para kuvendit, ku jenë hedhe dhe mjetë pirotehnike. Protestuesit po vazhdojnë me qëndru në oborin e kuvendit, ndërsa gjatë protestës se janë hedhe edhe mjetë pirotehnike në hapësirat për rreth objektit. Prekligji për ndryshim dhe plotësimin e ligjit për specialën është miratuar në lexim të parë me 91 vota të deputetëve. Megjithatë, miratimin e lexim të parë nuk ka shënuar edhe përfundimin e këtij procesi, që është tashmë e dim, ku protestuesit po kërkojnë që ndryshimet ligjore me kalu edhe në leximin e dytë në mënyrë që procedura parlamentare të përfundojë. E kjo ka ardhë edhe me një përplasje, të cilën kemi me diskutu pasi që të dëgjojmë muzikë dhe të dëgjojmë hapësirën e partnerve tonë. Për me mujtë me urukthy me lojmet e tjera, vjen DJ Zink me Film.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalion së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
4: Volkswagen.
3: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Atë në që aleut, kur mën, mën, kur s'mën, s'mën, kur s'mën, prit kur mën.
1: Dua që tregoj rrëth Skoda Scala. Hapsira e bolshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapsir, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
2: Skoda.
1: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: It's the right time to listen to Urban FM 103.5 FM.

0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
0: Menani për Menani, Radio Urban PKFM. Për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Lemonita. Pour moi, tu, VTG.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
3: Listen to Traffic Pass for the Wild Wild West.

0: më interesant, qysh leu pon se një mirë ose si pasonime, pos leu pon është pasonime një fjallë, si ti leu të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

یعنی من اوربان فم نیچن اترا پیک پاس اون اونم اوربان فم دو

0: tri zanët kryesor a njëtë për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: E pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 103.5.

aquí. Están aquí bailando.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qëtu.
2: Qëtu ditë sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

vibration.